t'es pas doux. Oh, adabu e boba, po mamango be boba, o lawa ya bawa pua piwa pum.